present le hun hung thlung ding future ti inai che lak hun lim ta chulak kir theyan no a hun lim ta a cheng thei khom ani bok no a la hung thlung ding sa chi nga hril chat cha thei ei chung bok no mathlir sei tak nei ding le be sei na fum fe tak nei chu thil tha tak ani a mathlir sei tak nei no hai chu ma son na nei lo ani nok ang loi si chung ani mek lai mathlir in lang rui rui thei chena khom thil ho phur tak anga in lang chang khom hring nun in ei tu khlak ami ruk chu lahung thlung ding thil ho phur le ya lo lung ngai lok amani lo in dom kun lok el ruk chu tho dinga moi ani chung kher na naki naki pha chu ti a ei in hnem rop na hlak tong kam khom hi ahun a thlung pha je chu tu hun ti inei mang lima hun lim ta an chang zo nok wat wat tho hlak tu hun present bak hi ei nei no naki ti hi ming ni si in atak muding si lo chu ani hun bi hin ami mak san amani ei ni hin ei mak san lem thu ni lovin arulin ein thlon jinga tu hun ti inei mang lim pe chu ani hi hun lim ta ti a ei la shielding hai po po khom hi ei hun mang lai mek ei tu hun pein ei sim mek hai hi anni sot no te hnunga ka hun lim ta ti a ei shielding chu tu ta ei dan hin a rel ani lem ti hi mitin rit dinga ei thu di chu ani chu lein mani tu hun hlut sak thim ava poi mo ngei chu ngani si chun tu ta fe me ka ei hun mang dan chun ei nun mithunun tu a in chang pei bok sin ti chu ei thu di chu ani idar kar som hi pali kha tu khan ing anga hlu inam i manga tu hun ngai poi mo a mang thim hi a poi mo ang hun ka hril ur zo no chu ani takel pahnina achun tho masak ding thlir thim ti hi ani hring nun hlutaka hmang tu niding chun an poi mo dan izira sin in masak ding thlir thim hi angai tho masak ding ei in masak no chun in hnu theile in khel thei tam tak nge yate thuwar pakhat chun i tho ding hre ching la i tho na san ding hre bok ro ata hi hin thu tam tak a fun khoma hun mang hlut dan amin chuk tir hnal nin ka hrit sin tho tu chu hlo mu thlak ani alo ti a an dik motel mitam tak hi kut sin tho a fak zong ei ni a fak zong dan chi dang dang a khom hi thu var hi an dik vong ani sin tho le arasik chung chang chu hre tu vong ei ni thlang lo tho tu chun rama wat jet no chun lo neil no ni phai lo sim ding chun buchi in so na ding abu sai masak angai sipeya chang ding chun pension an thok tan theyan no adang khom jep teu thei ni ngati in masak ding thila hlak ani kha fak mu na dinga sin tho tu chun ara a hlan masano a tho an masak lem hlak sin tul tho ding ei na ya tho lowa ei hin a hun bi an pel du ya hun lim ta chu ko kier le lak kier nok thei na ding in thu nei na ei nei no ang bok hin chu hun bi in pel ta chu mu kier nok thei an tano hun bi rut bi ka tho ding in sinei re la ei tho no chun kha sin tho hun bi kha an pel sala ei bo pel ta hlak sin tho dinga ei lo rut ta chu ei bo pel chun sin chu zo lo vina zinga ami ruk chu tho dinga ei lo rut lok po po chu abat bata tho kim hi in tak ei ti seng ringa tho kim khlip khlep seng zo zai chu an taka hun bi chu ei lo bo pel no ka alo in khel no khla hun an no le hun bi rut sa bo pel chung chang a chun atu tu khom hi ei him no seng atu tu atur tu ei ni seng ti in la khom in khel em no ni hun hau sak na ani ding ang in ni tir zo lo tu a ein chang zo wel hlakani hun far tun ami sim senga ngong sei tak anei thei lein thil poya an chang ro hlak hun khoral chu thil poi tak ani ti hi ei ri chuk tan mek lai jing in hun khoral ani ti in theno tu chun ma bak ala hau nok zul lem no ding mo mi sim tong taka ni khat dar kar som ni pali sung hin in thung mei mei malama rul then khat le midang dema dar kar khat in thung chun ihun nei sun dar kar som ni pali a mi kha in dem pa ta ding in dar kar khat i mang ral ti na ni nga ta nang chun dar kar som ni pathum chau i chang ta ti na ni nga ti chu nga lo ni chun mi hrim hring nun mang thim lo hai lai a tim sa in ti na ani chu chu nga lo ni chun mi hrim hring nun mang thim lo hai lai a tim sa in ti na ani chu hun bi bo pel lo dan ding lam pui ei da patrol ei tong bau su ka hin mei mei ti hi ei haunum khopela ka tho mei mei ka wa fe mei mei

0: tim sa ini tina anichu hun bi bo pel lo dan ding lampui ei da patrol ei tong bau su ka hin mei mei ti hi ei haunum khopela ka tho mei mei ka wa fe mei mei ka um mei mei kan juk ti ti mei mei ti ang reng hai hing ang hi ei ril ura ei mang ur le hi mani ding hun hau sak na ei ban phak no na san ti hi ka ngai tu na hung lu chuti mei mei ram hi ani el dim ei mi thim pu el ke vomin hun man that ti ajik na a akut ke hlin sak dinga ati chu ama chun ei hun in rutu ei hun fari ral tu hai ti a atar lang chu thabo na tu lo deu dewa in leng na ya in pan mei mei hai kholaya in wak rolaya ti ti boro sep mei mei hai in khel hai le pui pun na le in khom chi hrang hranga thang kim tum hai pol thil thona tin renga in mang zo dam atak mu ding si lawa boru ka in bol sung tu na chowa sin tho telephone no le mobile phone khelna a hun khoral dam thil tha le hlok ding ing khom si lawa computer le in matona in thunga internet le in pola games hai in hela video dam ena music ngai tha a surfing ti a kil le kap thut kula chatting ringot dinga in lenga facebook a teasing dam mai fine dinga pathin rong bol anga in thila ko than pol thil thona taphota akula taya in mangle thil dang dang ani thei hing hai no khom hi tam tak la ung nge yati ei hun hlutakel fazau tu ei hri chuka akut leke phur chu awa poimo tange chung anga thil tho theilowa ei sim thei ani chun thil hlok lem ding mei mei thil hai ne ka poimo lem resuk thei nge yati ole hlo thling na lam pui da pa in phusuk sup nuya mi ri mai hin ei nui hun bi sot no te hi hlutaka ei mang theina ding lam pui chu ei tu hun mang lai mek uluk taka mang hi ani ti chu ei jukin ril mu ta a hring nun hlutaka mang tu ni ding chun ei tu hun hlu ji hre a hau sak na hu chu thei ding in
1: Akashvani Chotanpur FM megahertz talekhat point lia pan hongki puang khia a hi zingkalam dakguk le minichom thum hongin taukitanin paite program ingai ding o hi